0: bulana
1: man. Bulana man. Hoya hoya. Hezwana he bongile kambe zwa komba kwa uthlari sege kumeka na gikanzi ha ku shuwa vumitiwa kutani ku achinyawaka kota kula kanwe na zwa zwa chosiwa kuve a munhu aya wonelela sato wako kambe kalika kona zwa betelo bongile mishi nene upangala tu hamtira rimsambiku
0: Mambo.
1: Ciao, ciao.

0: vakanya posi, vakanya kumba, vakanya mbiri. Ni lukutori service.
1: Kan mambo mishine eno pangalutu ya mtiri ya radu msambiki.
0: Mbongili.
1: Chao, chao.

Hi tsamela ke munzwanza mengiseti valile a longolo kwa hina wa suganya muhla wa xikole no xitokamu hitavi hi Charles Simlin langilweko.

0: Deloitte kwa tasa 5 horas ishusha shikamwe
1: inyambani Gaza ni mapuku
2: Matimu ya kuhanya Usungu kati Tautomi Ukenyata miri Ni magela manene Nakunga chotu uchenje
1: Usiku usiku Lizalisha
0: Radio Msambiki

kufebe akumbose anengenchwe kwenye mukule ule watata kuyacha akumbose avokupuka kwenye

Siku na 30 minutes kambala indlela ya kulava indlela ya kulavela ku nguta ndlala kuba hey ya tuka yi babela indlela ya ukarata ita famba ke lava singuna 45 kamati masiku.

26 ka September wa lembe la 1970 ku tlakusiwa ka khale ka xidoropani Antonio N. Xifundzankulu Nampula ka xigava xa doropa. Doropa leli ndzhaku ka nkululeko wa tiko hi lembe la 1976 li vitiweke doropa la Angoshe.

Kama timu ya siku na mutla itunzukili kutakusiwa ka angoshi ka shigaba sha doropa. Ave hivi nseshka setembro wa lembela 1960. Kuhunza na mutla ntlanu wa makume ya malembe na ntlanu na lingwe. Matimo mabaliwe hi Alberto Mazanga. Matuliki wa makala makumbisi wa hi Alfredo Muyanga. Kavukandlisi la Joan Kizungeni.

kuwahinyisira chitulo vathumisani kuloti validimi la chichangana ngukusa nyansi mgivela kufana ndi mangwana mwengiseti bolwa tamisakano yotsanisa mmidi inatsimbila nayo kalambimu ya dzoitora chimwengiseti kunatsimana kambi hiwiya ni wahashi ngulidimi la chichopi seti maisa tontiya kuna wakasi hizi vatimwani ndimwani ka chitichi chia kuna chamnyeta maputu gaza ni inyambani sekutonetu hanyisa la chitulu kama tumisani kuloti hichimtembisa titaku hinawe ya ngum kama nyana uta kukumbi ma zoitoras

0: Sim, já, parabéns aos mamas, parabéns às mamilhas, digo parabéns aos dois porque não entregamos nenhum jogo, em casa mandamos nós, demonstramos isso, tanto nos mamas, tanto nos mamilhas, o resultado é aceitável, vamos ver os próximos jogos que aproximam, está agora mais um,
1: Lawa ave mavonelo ya vahisekeli vandla wa tiku hi bola hi vulavula hi selecion la Mozambique leyi beleke tolo ni ntlawa wa Senegal va va ringana hi bola lin'we nambini ku humelela ka masubi 20 ka ntlangu wa ta SACOSAFA swin'we ni ku humelela ta wa lowu masubi 20 mahlweni ka Namibia hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu swileswo sonto ya mundzuku ku ta beliwa ntlangu wa final xikarhi ka masubi 20 swin'we ni ntlawa wa Afrika-Dzonga ntlangu lowu ta beliwa a Tumene Arena Lalji tanihiloko mitlangu yi landziwaka kona hi tsundzuxa leswaku hi masubi 20 ka ntlangu wa ku sungula swimambana swi amukeli a ntlawa wa Seychelles swi va swi humelela hi munhu wa mabola ya ku pfumala ya ngulu ka jornada la vumbirhi a masubi 20 ma luzile mahlweni ka ntlawa wolo wa Namibia hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka Stol ka mamaya xifinaxi swimambana swi humelelile mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu kasi ka ntlangu wa Senegal na Musambiki lweyi a ringaneke hi wa vumbirhi lweyi Musambiki lweyi ka mitlangu leyi ya ku kongoma akane a ta tlhela a yamukela ntlawa wa Sudan a Estadio Nacional do Zimpedo hi leti hi nga na tona ku va hi tlhasisa kusukela a swifundzankulu Maputo.
2: Ebongile hanabela nkumbe lana mpela hi kumeke nkatsakanyo mayelano ni ta mafambelo ya ntlangu ya tolo eka mavonelo ya vakhuzeli va bola vahisekeli hikola ka ta mitlangu tiyisemile hi ximo xa xifundzankulu xa le ka Maputsu ku leswaku ntlangu wa ku sungula wa masubi 20 hikola ka kusafa Mozambique la tshwixeke a ntlawa wa Seychelles 4-1 ntlangu wa vumbirhi ya luzile ka Namibia 1-0 ntlangu wa unharhu a va tshwixa ntlawa wa Mauritia hi 5-0 leswi maheke ku va Mozambique a chapelaka xiyenge lexi tolo wa beke tiko ra Namibia 3-0 ndzhaku loko va te va ringanele hi ntlawa ni ntlawa wa Angola hi tipuntu ni mabelele ya kona kambe Mozambique leswi maheke ku va a chapelaka xiyenge lexi ku va a kumele a swikatiso switsongo ku tlula a tiko la Angola. Mwingset, loko hi le karhi hi cuvuka mayelano ni ta mitlangu ya lavakulu kumbe ku vula leswaku a mphikisano leyi ya subi 20 tanihi marito ya Faisal Sidati murhangeli wa Federation ya Mozambicana de Football a ntlangu wa gamesa a ta ve mundzuku sonto ntlangu lowu vekisiwile ku va ta landziwa Stade National de Zimpeto hi xileswo murhangeli wa nhlangano wa bolo hi ximo xa tiko la Mozambique Faisal Sidat a beke ndleve ka vatshami tiko hinkwavo leswaku va va kumeka hi ntalo ndzeni ka mitlangu leyi inaka loko le karhi hi vulavula hi mitlangu ya lavakulu Mozambique tolo a ringanele mahlweni ka ntlawa wa Senegal hi golo lin'we golo la Jean Katamu mitlangu loko hi le karhi hi cuvuka mayelano ni ta mafambelo ya yona hi vona leswaku ka ri siku la tolo Seychelles a ringanile ni ntlawa wa Lesotho na va nga zanga va goliselana ku vona a ntlawa wa Eritrea lowu u ba a ntlawa wa Eswatini hi 2-0 a ntlawa wa Djibouti lowu u biwile hi Sudan Sule hi mune wa mabola ya ku pfumala a ya ngulu ka wa zitlanu ri siku la kasi matlhari hansi na ku rumingisetsi loko hi cuvuka hi ntshimantshima mayelano ni mitlangu leyi yi sunguleke ku va i beliwa hi wazini 24 ka Setembro hi wona ntlawa wa Namibia loko u le karhi u tshwixa ka group game a ntlawa wa Congo hi 1-0 ntlawa wa Republika Demokratika du Congo ka group

Mekiseto kwa nzeka na 15 yara chili chatekila 53 minuti luku ichalea kuwa ya tachu kama ilanita data FIFA mpiksanlinga kwa rila nziwa kama tiku ya kuwa mbarambana etangana kama tiku ya tikunkulu Europa ka mintiruli ya ta chiportu kuwa ya chivu kama ilanuku wa kukabiliwa mitlangu ya Liga das Nations mitlangu le sunguleke kuwa ibeliwa hi 26-23 ka setembro na tiku la Andorra mitlangu ya kulumba tiku la tikunkulu Europa tena vuleka kona Liga das Nations lana atiku la Andorra li biweke tiku la Malta hi 2-1 akasi Serbia ave atishiwa 2-1 tiku la Grecia Noruega bili tiku la Dinamarca 3-2 Pais de Gales lui ya ringanani Alemanya hi gulu lingwe Portugal la tisha kasi vrobole Holanda anga pais basi na ringane kena Alemanya hi gulu lingwe atikula Portugal leve le bia li batikula Pais de Gales 1-0 Áustria akingenzi tikula Israel 3-1 kuona Kosovo batikula Irlanda 1-0 Leicester abuika ya tikula Lituania 2-0 Japan kama mitlangu ya shingano kamba nangasena ngena kama mitlangu le na famba ni mitlangu yole ya Liga das Nations mitlangu ila nzuwe ketol Georgia chishwili 1-0 tikula Irlanda kuona Armenia 2-0 ba Lituania Italia abuwele tikula Belgica 2-0 Turkia biwa 1-0 tikula France Polonia ringana 0-0 ni tiku la Bosnia Suecia atishi tiku la Romania 2-1 kuona Hungaria abiwa tiku la Ukraina 1-0 Montenegro abiti kula Chipre 2-1 na muntla

0: kuwa anowa achiwonwa dikatitelana kuno kukhata ka ntumu uwa wa tau embelele kombe kulonda tandima iya ya tau embelele kuna wakambe kutlokolelwa melhor canção ahawa kuomo makasi nguku wa kushopa shopa nikuwa kuningela chihiwa ka uchenji wa unowa udi we uguleka ngututati nene ka vayo embelele baba basengela wakaona mpigizani uwa
1: Fukani, unangala kaya 2026.
0: Engset, kati fikidi ya dinga pinda, hizilile mwembelele wa unchanu, uatani sako kumane kakagala finali ya mpikizanu unangala kaya. Nyans, hinaya masoni, hichiko ngoma, kulula misela vayembelele wa wanumane kakagala finali. Kambi hisea masoni nindi mamlongo loku watu, kumbula, kuwa, kadi fiki diya dinga pinda Dona Marta ngena nga humelela ka kuwa atsanisa kumaneka kachipi mchadi gumida vayembelele avava kasi vamaneka kuka gala finali ya mpikizanu nangala kaya uchenji wa sangala ngona kamlongo lukua Dona Marta I nifungile udini kodi ku uka pa 35 Dona Marta atsanisili difiki diya dinga pinda kumaneka kakwe ka gala finali ya mpikizanu unangala kaya nguko haka kuwa angamaneka kajitulucho ukata
2: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

Mr. Mungwambi ni D-Boy ni uchenji kutuala kodi kuuka pa vinchu vama ni chipimucha non viwa mafoto.

0: Unangalakaya, Mpalsan wa ombe wa uchenje, provinsi ya Gaza.
1: Kumbule ingisiti, avava, vae mbeleli, vae wangamana kachipu mchadi gumidavo, na wangamana mafoto wa mangenda nika diviki, kaya mbimu, hina kongomisa, nchano vae mbeleli, avava kasi vae akuma soni, vachulela kukongo maka gala finali ya mpikizano unangalakaya. Ndima ya kusawulenga dichi ya masoni, nikatona muhanditiku, saya asawuti, auwa atani saku ukalu wakwe, kampikizano wa gala finali ya mlongoloko unangalakaya. Ka best ma posição wa de Vic himana Beyoncé ni uchenja ke seu dimanche adi ni kodi ku ukapa 29 amandipimo cha 13 wa mafoto.

0: nga divaling sedi hitaka sina hichilavaka divikidia mwembeleli wa unchani no umwe wa notsanisa kumane kaka gala finali ampikizana onangalaka yakadlembidia da 2016 nga divali divoto da wena kudia disengela ngo tati nene itakudi chima hakasikwa ndima iya iya masunhu kwa yihumelela loko ingisirudisa wuti mwatileva kakuingone heni kutamba kungani kuduka duka watembisa ni kuwauditsani kwa mwembeli wa kutsakisa hako huwa kadiviki dia ano maneka ka primeris mapozisan wadiviki
1: unangala kaya mpalsan wa ombe wa uchenje provinsi ya Gaza
0: Sanakuwa hidi zivile vaembelele wavangambima na mavoto kati vikidia vamane wakalinga the spare hizi vakambe vaembelele vangamane kakasika 15 manje vota za jida simana embima kwa hizi va auwa angatsanisa nikuwa ginza chitambo chakuhoka ka gala finali ya mpikizano unangalaka ya kati lembidia ya 2006 mwembelele wa unchanu ni umwewo achikongoma ka finalisma ya mpikizano unangalaka ya kati lembidia ya 2006 Diviki dia heku kadona

muyimbeleli uwanga wa etsanisa kuhoka ni kuwasengela ka mpikizano uwa ka gala finali ya dilembe ya 2026 uchenje uku Cidade de Xai Xai uchilumba Lila's Dead Boy vasengela ka mpikizano nangala kaya ni kodiku uka pa 32 divikidia amani chipi mchenu of 120 wa mavoto. Matomo ni makateko kalilas Dead Boy ni G-Flava ni uchenje uwa uko Cidade de Xai Xai. Atanisa kukongo maka mpikiza nuwa humbe watawembele limuwa provinsi ya Gaza atoka gala final kadilembe dia da 2026. Lilas Dead Boy mwembeleli wa mwari tikoni ka Msambiki chivele kwa chamwa drupani kacha ichaye provinsi ya Gaza akatili ndimaya yatawu embeleli ndani kakareke ya Nazareno kanta wa watawu embeleli aweka si aya mkukuwa eguleka nikukombisa tia ikukuziva ni utaruwa kuna wakatitele na kwenye tawu embeleli ngudi lembe na 1998 nguwaka si angawa esototelwa ngumu koma wa kwe cool Coolest G kuwa akongoma ka mtumota u embelili achima hateti denwa ku rap darua. Ama nikile kamipiki zanyo hambana hambana kufana ni festival Chova Hip Hop. Ahawa kasianga wae kongomisa mitumu iraru ata u embelili kumwe di mweduka album da kwe di danwa trajetoria. Di angawa idi ningela nkutu nimeda 2020. Kamtumu uwa wata u embelili. Ngoka se angawa itumisa na niva embelili vavangi. Wahuma kuma provinsi ya Gaza, hambeni provinsi ya Maputo. Kufana ni Rui Michel, Neivash, Mariposa, Wachibutu, Vichemani, ni G-Flavor. Nyansi, ata na chituma ni Santa Claus kumokwe ni Kem Mall. Ka mnongo noko udana kuforsa bruta uwa kasi ukunga hatu wakukuwa utawa uziwa ngu November wa dilembidi ya hiku kwa dona Lilas Dead Boy asangala ngudi kambedo kata kamlongo loko unangala kaya kadilembidi ya 2026 nguwa kasi ataku achikumbisa utari uwa ataku achi usengele takumbachi umana katitela nako nitinji bantu hambana hambana tata uembilili ka malembi ya wakasi ataku achi tipata ni ta uche nje hambeni nitu munu kuwa mwadi tikoni hawa ninga kulisima hambeni kulondeta njimata uembelili adini chitilo cha hip hop ndanikaditi kuda Msambiki.

0: litambudia dahansi unga bindulwa ngu Jaime Vanessa chonelelo ngu Carlos Matsinyi ukomiswa ngu Miranda Mabunda ni Zwaki Zungeni konlanika michini. Chau chau diviki dia ditako hinataka sini mama ni manyawu yeti tiyali nako ni mpiki za nuwa wa humbeo tawe embelili amu wa provinsi ya Gaza unga rivale difautu dawena dini lisimangu tutati nene ni katona ditanisa wa muembelili ni uchenje awa akutakisako vamaneka kampiki za nuwa hambe kusengala kumana siwa so hambana hambana ndi maye ya kusaula itimbila kala wazina ngombimu ya 23 horas ni 59 minutos.
1: Unangalakaya 2026, Balotonoi Change, Província Gaza.

0: Radio Mozambique.
1: Mwingisetu wakura ntaka wa Radio Mozambique msoro provinciali ya Gaza kwa yozela kama dlambula wa ya namuntle suna mintiru ya wa ashi ilirimila shichangana etafamba shungo kuya fika nsimbi ya meyanoiti kungali kali nkaru wa 19 wala shita kunyika longolo kwa maungu ya shifunza nkulu Gaza 19 na 30 minuto jintirisano na antena nasional atava nongonoko jornal da noite nkaru wa 20 wala shita kutisela nongonoko vunanga lakaya 21 horas eta tlhelela antena nasional ya kuma mahungu ya vusiku ndzhaku hi ta kuma ndzumba wa mahleko 22 horas eta va mahungu ya emiso provincial ya Gaza ndzhaku hi ta tani minkaringani kasi ke hi nkarhi wa 23 horas hi ta va hi kuma vunanga bya ku hambanahambana kwa fika nsimbi ya meyanoit a tikweni la Mosambiki hi le ka 19 horas
0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Mwingisetu lowu nkarhi wa ku va hi ku fikisela nlongolo kwa mahungu ya xifundzankulu Gaza vuyingiseti byinene.
2: Mahungu ya xifundzankulu Gaza. Nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Rádio Moçambique. Mengiseto kurenzeka kulosa ni kuzela kana kono kwa topalo shula mungu arali Mozambique msuprovincial ya Gaza na kono kwa ina wala mtla otanti intlo kumakale timfumu wa shfonsa nkulu Gaza leo tembisa kala shwako kungale kale utasungula kuwa wakela antengo wa 605 mitlonshi ya timetikale kaba trele wa shenge shata mfumu shenge shata Johnson ita udahu lava wangani shkweneti kwa laka kuwa batrele kutula ankarlo wanga afanila kuwa batira woda na kona na kurumingi seti maungula malanza kama shunga trasha kuleka shokwe mfumu wa dropa la kashokwe lunga karuti ila kutafika shoshi zendika kuwa kurula msiruwa aminkovotu kufikila lesha kukangu wa yati mfura leitaka lukutu mfura tisukatina lumintini kunga wune kikudala ka mati mchawse kinkulu wa shponza nkulu Gaza akari ya tatia la babantra nga kuwa wa kalambesa akurula nitlovuku leshi angatingela takuwa kutatukisi wa ati

0: Mwintseti wa Raji Msambiki ya Losa, ifikili ni unwa ni nongonoko unangala kaya kale mbele la 2000 ivinzish. Anongonoko loo, ibindu la Raji Msambiki msuru provinciali ya Gaza. Makungu, ikuwa kunyikiwa li sima, nikuwa kutlaku siwale tele nako nitau nyimbeleli nze nikashe funza nkulu Gaza. Nyamunta, itava itiva, mwimbeleli lua angatava akongoma kuba kumeka ka gala finale ampiki zanulu kale mbele la 2000 ivinzish. Nongono kuwenye munta, ubenzilu wile Izaimi Vanesio na seketelua Ekaru Jumatini, ukombisuwa imi Randa Mabunda na zuanki zungeni kubwone lile nikamichini.
1: Kashi koma moya shawena, unangala kaya 2026.
0: Mingseti, nongono ku unangala kaya kalembele la 2026, hilo unganishi hiwa shaku ambana ambana kwa shikongoma ka atinta uliti. Kutava ni kansao majvotada. Lana kungatawa kasi kukungumisiwa akunyika shiwa ka unangali linga tava likumima foto ya manyingi. Kutava kambe kutlokuliliwa melor vosh. Lana kutava kutlauliwa muimbeleli ni unangali li kasi linga tava linyiki lisima litili na kunitama benzulelo ambi ni mavekelo ya ritu. Premio Carreira shiwa shingatava shikungumisiwa kwa kutlokuliliwa amuimbeleli lwei atakuna akumbisa nslingelo wae na kalitele nako ninzi.

akalonga ri mwingisiti hene ku tsemba ku kasi ambilisi ya sangula ku vayivelela hambi ni ku vayidzukadzuka kambe hina kota radio msambiki hi tshembisa leswaku loko u swi kotile ku va u hlawula na u ni makungu ya kuva muyimbeleli lwa ku tsakisaka ni u nangala kona le ku tsakisaka na lehlengelaka mphikizano lowu li kongoma ka gala finale ya u nangalaka ya ka lembe la 2011 swi ta va swi endleka akalonkarhi hi navela ku va hi tshembisa ni ku va hi ku khumbukisa ku va nongonoko lowu nangalakaya hi lowu taka na vubindzulo wa radio msambiki ntswe provincial ya gaza u ni makungu ya ku va u nyinga lisima ni ku ndlondlozela vayimbeleli va xifundzankulu gaza

0: aive Zululand lokwako swaxanisiwa swisiwana nkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta va hi ku fikisela nongonoko ndzumba wa mahleku.
1: Ndzumba wa mahleku.

0: ina ga zauka wannan dubuwa ga jalili zungeni sai ulini wena
1: la kuni mhaka inwanyani
0: eh
1: lesa ku teka leswi mama nuwe
0: logo
1: awutisa anuna wa

mutani wo tsandzeka e vumala tsati he ku kala ku wona andre na tsati wa loko ndzi va vanhu vo ta kode va sala va kambela oh andre na tsati wa loko

0: ahiya mahlweni itava kungari khale longoloka ni vunanga bya ku hambanahambana hi nkarhi wa mina no yiti hi ta va hi kuma mahungu hi ntirhisano na Antenna National. Mintirho ya hina yi ta famba ku ya fika Mayanoit, kasi kusukela Mayanoit ku ya mahlweni i mintirho yi ta va yi ku fikela hi xiyimo xa xitiko kasi xa Dzonga ka tiko. Atikweni la Musambiki hi le ka 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.

0: Muyingiseti wa kurandza kati kwendla Msambiki eleka 0 hora.
1: Rádio Moçambique, Gaza.

langa e tlhae dintshumo pra aya e heta e jala ja swenja ku avana va hina ka kunene va honeka ngopfu swinene avana va hina a swoswi avativi a uhanyi dzaka kwavo swa ku vadzi beka kwi akuti tlhaisa utonwini dzaka kwavo swa ku va hanya ka leswa ku hina ava switivi vale ka mabrinkadera ntamu ya jala nambi loko wone ntwelo umukavuka nga ku tlhaeli nchumu ali wone wa wotrapasado wene yini vadi xinan'waka yini hi bageta demokrasiya hayi byi ku vulavuleriwa ha wena wa namuntlha xa swi kumeka swi hi beka hansi swoleswo tikudzeka.

0: Lile boni ka novela hi tlangile mamana Gloria. Aku yingiseta hi loko munhu a gwaqe endleve leswaku a swi twisisisa. Impela, wa ha ta va kuma va xitolo, va ku ri ku byixa u tsemeka nhlanga. Se hi kona leswi, hi ku byixa, hi ku langusa leswaku min'wala mi tshamisekile ku vo ta tlhandlekela a batoma min'walini ke. Kha yi nga pheli ya hlola kunene na ngonoko wa vhiki byi taka hi ta tlhela futhi hi va khola. N'wine
1: hingeamana wa bebe mamana wa bebe mamana wa bebe mamana wa bebe u tshama kwini loko byi xele mamana wa bebe mamana wa papayana.